0: ένα πυλόν. Μάγνα, αλλά πυλόν, έναν πυλόν. Δεν τη γεράτε να παππού στα Ιάπη, του να τα να κοσομαγάσα και πέντε πολύ πόλο να τα να κουρένα είναι DJ με βάια.
1: Ή κουρένα είναι τα καπτίνκα και ψαλμπέι, και ψαλουότα και ψαλμάκι μου ενιέβαι.
0: Μπλαγάτη κολλή πατρασμάρα, μπλαγάτ.
2: Ουε, άμενα για τέτοια του.
0: Bye bye.
2: Κουμόκι πατρασμάρα, όλος μας ανιό. Για το κύκο ανέκιο να ανιέ.
0: Διό.
2: Να τα ουνέ που αμαρίνιου σημειον και λένε εγώ αργορίνιε. Ραέλ, αγγλικά παρεσιάρων, ακπάμαγα γερού, αγώ ρουτζόνιε. Αγώ λέτσι, αλλιά κάπερ, γιατί βέει με βάια.
0: Ε!
2: Αγώ λέτσι, αγάνε, 67-24-8, 67-24-8, εμά ουτιέ πάμαγα το μάδο, εγώ αργόρου.
0: Άγια, thank you. Τανζανία! Tanzania.
2: Mawai, Ida mengagihnya tu lihat orang kena korujon, pas kor boleh jatuh leh nak beresio. Aku ingat kerana tu kerja kasih nene mau, kongko ya mawa ya.
0: Kongko Julius, Arab terus.
2: Kamu ya mawa ya.
0: Missing dia apa ya?
2: Mau tidak ingat kelihatan cuma tidak dapat nyawa mawa ya, kasih.
1: Miwel kapsa mabed buana.
2: Aja kongko kapsa di bawah boleh jatuh ya, keremet, bawa apa teh lah.
0: Hehe.
2: Gata ini juga yang ngoh?
0: Tahu.
2: Kata unek licha koro singyo, ocur sa, agen licha koro singyo, agen licha jabiyakon, ilari jabiyakon. Arama konar, agen rata bonjoke. Emelik sarjok nyuni, akya masa sakra bille, agen arap diro bengke, dale. Mas siap itu, jingan julias taurus, ale jingan wakini betul nye, kongkoy mawa ya?
0: Kongkoy citap cipto ya. Jampa si?
3: Jampa ya mawa ya?
0: Jampa ke?
3: Awas apa mnya lah, mnya apa juga itu sah. Ada nilai jambat, ada nilai karya lewat terang oleh. Nama ni negara cerun orang mimpi merkit tak ini gold shot. Aku cerun. Angin negara muruk aye ni, nama siapa? Berikat, ada dah nusa jadi sebenar berikat. Jauh batu apa ni? Robat cukup suku tangan mau pilih jenjar tu. Kevin ni negara ben old mega ni. Ilyas siapa tu? Tapi apa macam anda izin? Yang kira kau curi tali ni tu kuli. Kalau ni macam tu, jangan pada jambas yang berkarya musun.
0: Kongko ini jambas yang kau limbah berkarya, limbah musun negatif. Tiada ni orang kau ni kau tiada nanti ni mahu agulah amun esia gujib negatif ni fikir brilliance. Lepas kuna mana ni nanti leh mutan down ni. Suka mana kueli? Ingin mutan down kau tu jangan lagi.
1: Jorwan you baba boys bala. Nila sama suwezi ingilia mimi.
0: Ata mimi suwezi ingilia. Lakini ngut kumani?
1: Kalau kata asyik kumanda abiju. Kalau kata asyik kumanda abiju. Kalau nak saya, kau mimi kau tepul esih dah kau ni. Kalau abiju abiju aja mata elai wana.
4: Emo FM ni nyotugul.